0: بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفنا عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟ طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: لسه مكملين كلامنا في موضوعنا، بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك او حد يكون بيعصبك او بيغضب عليك او شخص بيعاملك بطريقة مش احسن حاجة، هل بتروح تعاتب ولا بتتجنب الشخص ده؟ ممكن حد يقول انه بعمل ايه لما حد يضايقني، انا بتجنب الشخص ده، ببقى مش عايزة اتعامل معاه، ببقى بتجنب جدا ان انا اكون بروح اتعامل معاه، فبالتالي انا بتجنبه خالص وبحس ان انا مش عايزة اتعامل معاك، فانا مش هتعامل معاك، انا مش مجبر ان انا اتعامل معاك، وحتى لو احنا في مجال شغل او حاجة مع بعض بالتالي انا هكون بتعامل معاك بحدود وبطريقة تكون محدودة جدا في التعاملات، فبالتالي انا مش هكون بتعامل معاك بطريقة صحية او بطريقة صح. بتعمل ايه لما يكون حد بيضايقك، بتتجنبه ولا بتعاتبه؟ فكر كويس جدا انه لما حد بيضايقك بتعمل ايه، ايه ردة الفعل اللي بتبقى بتاخدها، هل بتتجنب الشخص ده ولا بتروح تعاتبه بتقوله انه انا ضايقت منك، ولا بيبقى ليك رد فعل عكسي انه تنتقم منه او تضايقه هو كمان، مش هو ضايقني فانا كمان هضايقه فانا كمان هكون بضايق الشخص ده. ففكر معايا كده، بتعمل ايه لما بتكون بتضايق،

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

0: لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.
1: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور سكان

0: بجد انا مش فاهم كل اللي بتعمليه ده ليه.
1: ليه انت ما احترمتش وجودي؟ دي كان فاضل تحضنك قدامي.
0: كفايه بقى، دي اوهام جواك انت بس.
1: لا دي مش اوهام، دي الحقيقه وانا ساكته عليها من زمان.